0: Oma yeah asempeka dwuma no your problem pa e wo sa asemwe ho because asemwe na to form a ni wura wo ho etie nipa nyankopa asem bia entie nipa no na enye nyankopa asem ntise nipa mienu kura na ejina ho a na wo ke urade asem a asem a wo ka ne nipa mienu na sese etie baako anase betia wo mienu nyina eno ma asempeka fo wo problem ndu bo ho asempeka ni bia na obeshia ase sofo bebi a meti no ye tumi o tieni o sofo ye tumi ade ade ni ye tumi a mi fi wura woni mi se me kasa tia no tieni papa papa ntia ma asempeka fo omo a womo ya asempeka djuma no womo o problem e wo fie atutu atutu e ho because ebi a na wo fie wura kora no ebi a na wa bi a petechi ba ebi a guinness ebi a we nde bi a usu wu prichi aha eti sa na taaye e ba sa asem no eto foma ni wura wo ho tie ni ye papa papa eto foma ni wura wo ho nti ayete se akwa bi okotena wedding ase
1: aha
0: oti wedding ase na sofu ni prichi e ma mo wa mo so mo ntumo bu ase mama nkwaju obi kunu na mntu mbuase na monso urade ya adoma obesiesie monso mukunu dia mamu na mungai nkofo kunu ajiji ajiji no mema so amwa ha mudi nkofo ayirachi no monso munhwe ye na kwa neti ho praise the lord sofu plichi sa shambe de sofu kan ye papa papa akwa na buse islam ana oti wa na sofu nkofo omje nkofo ire de sofu preach won na sofu ni preach obu ho a wonum jot wonum jot na wadi jot ni wi ni koke ese ni mpedua ni nipedua ko yinseni ni se sofu preach won ene sofu ko ayifo ni de jotfo ni wi fo ni de preach won na sofu ni se mo amu bu adwaman so mo nsakira na mo se samadwe na mo nwale akwa ni se sofu preach won na sofu ni dane message no se mo so a mo de nsawe
2: ese ni pedua
0: ese mo ni pedua wa hwe de wa hwe nsa amu afra ye troka akwa ni tiwe disi ya se wa hese sofu wase prichino
1: wase prichino
0: wase prichino u prichi kama kama hebebi a wode nnam hebebi a wode prichino o de nnam
1: awono
0: esanum sanum na here here heden nti asam no eba ni wura ho me kai se blibi mi free pistia mbedru anadwo anadwo pa betri enam ye madwen se no se de mabre no me suma me akoto die hu bia blem na me di wiya me nkwa sori Sunday bi na mape baby ada timi dawa na mkochi mmema shi tu radio bi na sofu no prichi no wo prichi ade oka nyina ne se ene kosi ablantie datam na kotokone has e wo match wa ablantie e mo e to clock mpo wa kotre kumase sports stadium e twa ball boy e babo no nomye sampa mu no wo twen e bi so atam chese de kotomutu no di wi ana wape baby ada eti where do we no she shop no ya madafo no ba mi fie no ko ya
2: akemeka se wo
0: akemeka se oba ya ohun she mi koto
2: dehu
0: no eti e fie urafo aya mu nya abotrema
2: asofo
0: asempeka fo wo mu fie no fi se asem no eto form a
1: tiafo
0: Isaiah 34 verse 16 say asem no ni tiafo
1: emo no ze echi omi
0: eno na yesu kasa na twitwi filasifo no ni sedekifo no na omukeka wo mutirbom ana ma yesu be ye womo atamfo because wo kasa na wo kasa wo won
1: nokura
0: nokura ye eti asem no bo ho ayeka ya na ewu nipa bi my bakola no a ye preach for promises ho akwa bakofre mo se sofo promises de my ye bi sofo se promises pa na mde gu container na mde begu tamahaba nke duty nke mintu ya fi se bosha ma sha ma mfa nya adwuma no sofo me ye sure kwa se no na tie me wa hei
1: oyiwa
0: tieni
1: abaje for musu ban no
2: atutu ne ma
1: on pe bo shepa
0: eti e preach fie da esiwie a sofo message yi a mo preach aya to aso ma e kwasi ada na sofo asema wo kane de onipa wo wo wiase de odo ho abo no no ehia papa papa papa Proverbs chapter 19 Proverbs chapter 18 verse 24 no ema bible no kan sem bi Proverbs chapter 18 verse 24 kan sem bi
1: ofa enamfo pi no
0: dia ofa enamfo pi no
1: ne se ono ala ne
0: what word ni e
2: pi
0: jode no ho bo enamfo

0: asafuma
1: nyabotre
0: eye ise woni pa obi bia wo ye me se se maka jo se minimo bia wando mi wi wando mi wi o ene wakofa wi ni adamfo
2: dada ba akumu
0: etu oso okoto aduane abo ko ba na wi ni na to nanu mu opie
1: reke ne ko
0: na onu so ni ba bia wo se wi no
2: geto ho no
0: geto ho no ni ba bia wo se wi no ai swami total na chi wo ese kitu ebu ho ho wi nku anu kokeni eto no ho me kira posifo posifo nko ho ye nko skata wo mu nyina eti akwani ko ho wo konum wi wo ho wo kwa kwa jenesefo na policefo be skata wi fo na ede ne fly ene wo she commercial prison yard
2: six years oni mu ahwe
0: wonum wi o betesa so de no ho abo wi ni nti
2: ene nyansafo mo
0: ti ba na Daniel
2: onyansafo
0: na de ode mbo kwasea no
2: huna mane
0: hallelujah papa papa den ye oko chapter 11 first kings chapter 11 verse 2 na kai 4 to 7 no tie ne ye na tie ne ye papa papa listen and listen well
2: Solomon yirenom ene na bosonsom
0: adoma nanafo a
2: bebre akafo le baba no
0: akafo le baba no ho
2: wadem wabofo
0: ene mabofo
2: amanfo
0: amanfo jidanfo sidanfo
2: tetifo
0: ma
2: ofra mama mu
0: a wo fra mama mu a
2: reka ho asem
0: jidanfo se
2: kache jidanfo se
0: o jakopo kache jidanfo se
2: nko mu wale
0: nko wo mu mu
2: omusu amamu
0: tie ne yo yakopo ti wo mo wonin nko wo mu mu
2: na omusu amamu
0: na omusu nko wo mu mu
2: ampa
0: ampa
2: obakumu akuma
0: so boko wo mumu a
2: obakumu
0: akuma akuma
2: akodinya mufurachi
0: akodidi ade
2: enya mufurachi
0: ene ye pa nyankopo wo vision
1: oni meda wanim
0: oni de wanim
1: kosam
0: ene wo ka kire wo sey baby ene sao abaye bu ho no wo kwa wade na ne mame ne ne papa ka kire na onfa
2: me bayfo
1: na no ye bayfo
0: ene ye papa papa
2: uguma wa
0: na mame no nya mame ne papa nyankopo ma mo vision bi
1: wo de di wa kire
0: enya oni be ma ana oba kwa kire ne pe ode kire na na yakopo yi service da kire no eti sha oba ne yade oba bua wa na be ma ne yade oba bua wa uja no kwa oba ya pepepe no ka cho se eh oba ya ode ne be kire mi di in fact oyo oba ko kushe ne wimbom na usuba anye because oba no mi hu no no e be bua wo na wo usuba mbo ne wo betima wale oba wo tumu se obi ba wo nko nko ha no ompe no ho asem tie ne so ba ne so nya ana be ma ne nya uja ne kwan ba ya wo se eh oba ya de no be kire mi de kwaku mo de nam ene nam afu ama ba yetumfu amu mfa
1: aya we
0: abaya we de
1: boy
0: me nya sure se babu wa
1: yel mo wele
0: tie ne ye papa papa oba ya kra hwe ne se hwe ne se hwe ne se hwe ne se se de mi si hu no no emi hu ne ye tie ne ye pa
2: enya ba ye
0: enu bi na Samson Judges chapter 14. Samson me wa. Ye tu ne fo. Yakopo ka kire wo mo se. Mo hwe ye. E na ma nko wo mu.
2: O mo so ama mu.
0: No mo so ama mu. Judges 14 no verse 1 no.
2: Samson awade.
0: Samson awade.
2: Na so sare ko tem.
0: Samson se ko.
2: Ko wo ba bi o tem.
0: Ko wo ba mi na. Felicity fo ni mu.
2: Na o ba ka kire na se.
0: E na o ba ka kire na ja ne ne na.
2: Ko wo ba bi o tem.
0: Ma ko wo na.
2: Felicity fo ma
0: mu. Felicity fo ma
2: mu.
0: Ma fa ne mle me. Na me ne no me nko wale no.
2: Na ja ne na ka se.
0: E na na ka se.
2: Unu no mama.
0: Unu no mama.
2: E no o ma mu nya.
0: E unu am ma mi.
2: Eni o
0: eni kuro yi mu ana.
2: Na wo ko wale oba felicity fo
0: ma. Na wo ko wale felicity fo ma momuntufu ya na.
2: O se ka che na ja na.
0: Samson ka che ne na se.
2: O fa ne mle me.
0: E no ana me ye de ade.
2: Mepe.
0: Mepe. E ko wi ase Judges chapter 16. Ye tutu je na ni nyina. Ye twetwa ne sa ni kuntu nsi ene ekoto twene bola so. Listen and listen well. Tenye.
1: Adene mwa
0: so. Odi pa wo do wo bo no no ehia ye pa pa pa pa pa pa pa pa. Adwuma bi wo akora wu ra ma wo do wo kobo ni pa bi adwuma wo ma wo ye kwadwofo. E ma wo ye lazy. Tenye, mini mobi a wo kosu adwuma, wode no wo akobo stubborn ni bi wo inside ho. Wanti me asu adwuma no. Eti o ya kora na so okosu adwuma nipa wo ro ho o adwuma na wo ko no wo ko wura mu no enipa wo de wo mo ho ko bo wo mo no enna kire se adwuma no betume sua wi ana se wuntumi sua wi be ma bi de no mo bo ne yire wa ye timodrefo
2: yes on wale ne timo mle pa
0: on wale ye no no tumi bu abusua no wo fa senom ne sisters nom ne ma me ne ne papa enna wo ba bi o de no ho ko bo wo mo enna wo ma ne ma me o wo no kura sika agye se wo contact ne yire ansana this all contact ne yire and na

0: enijia oche ojidia no somuya
1: somuye somuye
0: ye ojidia wenya no
1: somuye
0: isa usen pe daniel adam nan wo wuli bo ba ba ba bo usika pe pe
1: be daniel jo
0: efa unya bisumu ni agro asasi nipa ye foke nipa ye futuro ti anyum to fo ne kan sipa ye folio se ne nyum ne ya medadodo osidi ohumi ye ne ne ohumi biu